0: Kawika tichizivu mama wange yanvako Zirina kwentu uzani mugamba chintu Ngatene mufamire jendi muyanzaru Muchisivu banage chintu
1: Kaka kivari kakumiru mumendo kenyojo kikuli Oima kiegeku masindi ulisa Kiandongo kivoka kiangwazi kamaroli Kamwenge kasanda na handi hona Mwebali kuliza KKCR Kienda nemu katonyeza musanju Fama redi nye kurakurana Amaka hamne vyao

0: Osanga mibuga ngazungira kunguno baba tosekanga abo Romanya munage ngeja ulisanga babu babe bakaba kurumbe kwa
1: Iti kanza majumzini wa
0: Nabasangule mijira gambe tosekese
1: Iti kanza majumzini wa Hamna edibe mpango yuje Hakikese Radio.

0: aina mwe birumire ni ku night reporting hari kisemiri kugene tugwa hakuwa night ni kwa report tuni ku reporting nko ku taxi so enamba zetu za basimu za masimu tu yasomera buri kilo kande yange rizi umusanje 82 nkaga na mwenda ana na ina kiena ni 0782 69 4491 mututeli mutuha makuru mbere bigenze kurungi mutugambe niko abantu bagambire ngo muruka nanka cyemana wahakoze kurungi batufune report muruka nanka gombora nanka tubakoze kurungi kansabe madam wasobora utuwala hero harali aine cha kugamba so kitugambi.
1: Hello.
2: Hello.
1: Waitum.
2: Ogo mkulasi wa kete sara umeleza dama ni nyankwa niti ngeja. Ankusewa wa kurabo. Naro mlimu wa kukuzile. Na mna mlimu mkulogo ya kandika nisile programu juu wa kete sara kandi ya kamari mnyake hivira haisati. Tukusimu uhiriza buwaji. Kani programu edu wa guliriza mada gira ujira ayetegeriwe kani gira gazurundi ilo kibia mzari ya tahalikiri abantu batu yetegerize kurungi kani yomu tekeriza yangi mtu chareteriwe abari gudere mbira pdm wa chapasoli kuhuntua abantu nukumbayi wa habokuwa hukwane wa umuruka kwa mbende ukusajiwa mgombore ya matarika mari kwa pidi ya mnetanika abantu wakani kuzwao sente mingi mwene tutinyatine kukibaza hali abantu ngaze mtuwaro atani mkaga msanji baba nikula mwene era tuwa reporti inga zama simu tukatera hape kinka hape kaita manani gwenini pidi ya mwuruka kwa mwende mbora ya batari kitanwake kwenye kani kusaba wende mbezi kutanikila wengu mwengombora mwengine vige vesu mitilize mwabahadisi tibige vesu mitilize soru kubasimu uhereza mwani kagi era government ime kubasangikaga habwa programu eju bama nyakwanza mkwasa ya kukye sara chengenzi bani
1: okay webala mkuru bama nya lekatro le no mnyamugi sondo hello
3: hello
1: waito
3: wanwa msiri changa owe
1: oha
3: sister changa Nisina vanta wa vila wa jamredi ya ulikiru uto kwa nama tuwegesa asente ezo njiri ezo kuwa sente ezo hiyo mtu niyo zira giri chukukora lechawcho yendo kukoro chukora chonka na sente nazo niyo zireze chukukora ugugamu zi uriye nyanja zo zirivata ugugamu kuliteka mbiyo ulimi zirivata ubi ya magova zigova sente zigova kurungi kurati alio mtu yanga guze yanga amba abacho lebutara muna asente ezo iyo kura mulimu habukuma nyumba za mazima kare mulimu leo gungkoro uligutunga hanyumu tumaze kukikahu olenye kabuza hati asente ezo nabire zizire hanyuma umuntu ya raga sente zizire zihikiri hayu kuzihayu chonga gendro umuntu uwahansi ya mgambe sente zao jineye nyeze nkisa kuturuka chongkoli nechakwenda kuyukoleza amgambe kankoli hazange zenu mzira zizio kusenda milioni wali chale abu cheke na wakorachi haitiriza echi kusenda yu habaho endeviruamu endeviruamu ujeruramu iyo uwenka mwende ni wakona harivadi singa msoku ujeruramu omu jirugahu busahu ripoti yule soku bahu baitu hati haro kamera kamera niba abantu abakumeru hakatewa hao wabaraba bakumeni watu ile sente na ule blaibu mwumuki wabaze ngukalia braibu ezo niyo kamere yituini habantu kwa hansi uguwa kaisu buruga habantu niyo kamere nyakuruhu bakumanyini na weki tugenu mumaisu ebini ebini ruhanga wengu asigere changu
1: okay tumalide
0: okay wewele mbamanya nyankwanzi mnyuano wange buli obunda turuka hero manonte rileho tupazi mbamanya nyankwanzi kandi are kitu atuano ilo baitu bamanya nyankwanzi aba customer wa kekesi ya itu kanda wa agent neko
4: mkurasi
0: mkurasi aba muntu wa mani muno
4: senior kani
0: senior listener andi tuine kitu ikiranize ho baitu akagama ngu omukichoka kya batalika abantu bakabayao sente nyingi bamanya nyankwanzi kandi ngasako bamanana because pdm mbere yatandikire abantu bakagijamu ne bani njako bazikigamu kitasemeye nikisoboka baitu

ichi kuambuwa ni kigendo urubaju kwa saili ya mtu mbati ona banya Uganda wakujo kani waganyiruwa so hawa hati amakuru wa marungini jaga gatuine kandi na vantu ukoso utulamara

0: Okay, zero dakika yuko na msanje zikuru kwa msa ya mukaga. Kind of course mukaga tugaruka na mahuri mwenye kwa chiga. Tafu na magenye mu studios. Kusaba mwe anjule theni. Ne mutulete ira mabaraga ose.
1: Mabaraga ni mbita mugisa Ivan. Ndugira mkigoma kibali.
0: Keke kulesele.
1: Nyenda kula mchawa bantu bangi.
0: Maramuke.
1: Nda mchawa mama wanga likihani. Ndamujeo tata wanga likizirahete. Ndamujeo na vikazi wa mkigoma. Habin kuikara nabo. Ndamujeo braza wange. Kusemerero guard. Ali mkigoma. Ndamujeo wa braza wange. Atugonza sister wange. Ndamujeo mkumuhereza. Kivara mkigoma. Ndamujeo abantu bona bakungonza kazi.
0: Okay. Sebo yuko kura mo kio bakoa.
2: Mkuenda kura mo chia vitu. Ndio mkuenda vitu mnyo ya jisiti wa ansajiri.
0: Okay.

0: Nakuwa wewe mwana wangu je nitaka radio program ya daktari ka KKC radio
1: mzee wewe oyenda KKC ya bai ni radio ya abantu
0: ndeka wewe nyowe KKC.

tiniko. Bulikiro bulikiro teba sandere style tuzile mu legio. Eri hoti. Busao kuikiza muntu kila kuteko rusaya hansi nangwa. Niko. Hurra! Tariki na lingale kuokia vege tuweja mwasara birungi hatu buhinda. Yap. Sara ya imba. Mwebale banyakuli live. Aba kutura TikTok. Turo. Muno. Niko. Nyizire ntahiremu ndagahiremu na mekusaingia. Kina ni makutunza msanji fama. Ready nkura kwa na makani ebi yaro. Ziri makumi ya sato nisele za karaba saa ya mukaga. Niko gamba kaire niko kenyini katuwara gaine. Kiakana kiakatanu nyenki ya karabiro vili vya nyini kumi mwezo kwa msanji ya kumi ya vila mukaga. Hakuna kulala. Tuko tumeingia. Tuko hapa. Agamba hata maika alivurora. Webale kubo lio ulirize, webale kubo live, webale kuturora. Webale no kuikara go tulindirize kaire kona. Maiko burora hastegi ya ho haduka wabaita alimuka humo ilo nao. Yaki ingiro saazi no mutakenda ikumutoza mkagamba. Bainange batu gambo la hastegi na angwa. Easy home. Kale, mwebale gonza, ntekaza mwebale gonza, kina na yama kutuza msanyi fama, ready yungkula kwa na makana yibi yaro, mwebale kujikaroga, mwebale geyagari roga, mwebale nogie nyumiriza muga bukia, ninyoki alikampa godufude,

Sedraka Robena akazina kunaika kunyumire ku muka hakara kwa umwana wanyu pacu waho kakunyumire muno nabo mukabona kabanyumire bana ibabona bapacho mwebale kuhuliza kandi mwebale kubantekaniza.

0: na nye timba haire mula ye kwasa ngu bojomba lekera haheru maimbo tumugihulire kale kale kale dakika zili 10 za karaba saa ya 8 mwebale kubante kaza mwebale kugonza eteka nza ibese transnight kiakana ekiro kiakatani nyenki akara ebilo bili 10 mwezo gwa musanje 2026 kandi nkabuli kiro kiri kiakatani nyenki akara mwebale kutugonza mwebale kubante kaniza akaye niko kenyine kanu akaye niko kenyine kanu umubuyire nkabunu tubana bingi bingi byo kunyumya hano byo kutesa kuletangana kuhangana amagezi okurora ngo buri kimu kyona twakitamuza kuri mbege ni bagambira buri nyabagamba anti omuntu anyakole kintu gamba nka okugambira omu habantu bawe rundi abana bawe rundi mukazi wawe rundi musajja wawe no mugamba wewe kichoka kya 40 yoko sadi za kijura kuli ngirayo my uncle my sister, my brother, my daughter. Kiba kintu kirungi muno. Zene no wakuli 40. Na waka gambira abakuli. Aba ntubi. Ndi kitu waka kia kagadi. Omukikale kiba kweta pachwa. Omuka seru oba LOC iba kweta la bla bla bla. Ngiraho omuntu oba kweta nanka ali anko wange mwene waitu sister mnyanyazi. Jaja. Ekintu ekyo kine omugaso mukoto muno kiyambaho muno okusanga omuntu omurundi ondi atatungira kutalebanizibwa obundi kakuba abagire mu kicuye kekyo atabona boyine kuingana nkola gezereyo ali nonsense ataine wena owamanyire irundi wakumanyayo omuntu walitunga chance oba katunga kakisa oba katunga obwire akagenda mchikale ekikugambibwa ngo habayo omu bakazi nibi habayo omu bo ruganda rwe akagiyayo mchikale kinyine kibamugambire akayikao natoza omuntu ogwo runda ruhanga kamu akamuzora oba rundi akakuguza omuntu wena akumumanya ali anguhiru waho nawo balekaya akasanga yatungira okumanyisibwa ngo bakangama ngukicweka bunanka yubura no rugabo nanka ngwa kandika niyo bagambaga alibaho okusimirirwa kwingi muno mu bantu aba babiri obali babatungira kutanga tangana ngiresere gabwaki my sister munyanyazi hano kiliani aina baharaba bakora amafuta aga ganyibiremo ibara oba LM huati oyiro au kiliani yao abaharaba kabagambira yabagamba pachwa mwineyo anko wanyu bamweta nanka ati abana abo abaisiki abo baikara bamanyire nti pacho kutuineyo anko waitu bamweta nanka kando obwire obumu aija nakagadi kunu aine nambera akora runda akora redio bakora mtauni omurunda akoraki hato binyagiro kunywa amafuta abana bandura nkaba kunyekengera kwa kengera bakagambo kakuja mulingo gundi abana kawulira kali bakubaza de isane ira kali ya eh ya mnyanya sinyaka hata bana nuno banga mangwa a ite tuli bahara bana mayeti to tuika ochali bu tugire kunywa mafuta haro tubanza kubaza aho nabo because emirimo yiyo tuba ubundi tudaho burango business baka tuegesa wa customer ke ya ho na ho genzere wa gire muduka uo sangire muduka denga ho okura ngu wa mruwerwe ya nchichi gambo mkozesi orole mulingo kumusikiriza kumurura anti uye ya njuhire zeni hanyuma mugambere ni kiokora hanyuma orole na iwe mulingo uramuhia ho omulimu oba aka business oba kwa karango runde akugamba gena mkolelege muti hati ni wabana ni bangamba. Hey, niwe na anka. Mama katugambira oli anko waitu. Niyati nyumuli bana buwangu wabana. Abana bavira hapi na yunya semerio nyagamba. Okay. Mnyanyezo ni kiakora. Kirungi. Aza wezo mutakole muti haba kusingo wengi. Haba saja na wakaza wanyakui na abana. Tuine abana. Tuine bahara wetu na bataba na baitu. Kilo kimu ugenda kutanga tangana tabu. Mulitoza mulingo muli giejura mtakiasora giejura because abantu abakusinga obwingi abamu mulito abamu mulinywe temukaguza tingui jako yama wakwa na nyowe ndi muntu rundi na nyowe bundi mungu wali nyegesa nyine kuegeseza hamu nsora nyoku bantale mu grupu ezo baita abandi abamu muri itwe abamu muri inywe haraba takaguza oli wa Ruganda ki oli muki okuruga nkaho za ruwa asimbura kusimbura ebisigaire ebindi muliro rayo kumukakiru na temba basi hey. Baito lwa kusangwa ine kia manyire so kimuhambiriza kutandikira na mbela kutandikira zene nuku ayamweo tinku hagira baito nkulenga kuheleza magezi abokuwa bibaireho abantu abandi babitangatanga ine bintu nkebe mkubaze mkubaliza mubantu abakuru abantu abandi babitangatanga ine bikuisa na mulingo nkogo bayesanga ogwiro mistake izi watakesa kwejura bakozere kibakozere gafokire mahano gatakona nokubazibwa leko tabaza chulera gira chei habwaki busaya balize kara busaya gambire mugenzi we kara busaya lesede kara hata kumalira ebizire mune biye so nabwekyo abana wetu bagambire bakazi wetu bagambire banyenyi wetu bagambire basije wetu bagambire niko habiwe kumanyangana mu bikale bikwaogana niko tuyitangire kusaka kuija bikale yetu abana baitu obaba abinganda zaitu urundi no muntu undi we nakukwata okisanga abaire kibaireho kiri kyo kusuwaza inywe na kaba Ruganda nkaba famire kiresere mweta gali habo kuba omu muri inywe akashulirire kintu ekiyakoina akora kara ikibale kitabairo wasimuka apule na wengera kungamba tatu
1: webale omao
0: webale na iwe
1: nanyonyi muhara senyo nkige hano
0: webale
1: nanyo pacho nyina yo wanyina nyowe niwe
0: otio webale tubarorao
1: na abana bange ndabagambira
0: basi webale muno munyanyazi
1: basi na iwe kindi hano no wanyo kwani kiantan
0: aha
1: nanyonyi muhara senyo nkiantan hano
0: kale webale musaho
1: musaho ndo nimba janjabu
0: kale aha hatuma muhuru ogwo muhara wa senyonyi agambire pate na waine yo nyowe ndi muhara wa ndi ari munyanyazi ah so niko tutyo dad
2: echa dad
0: wanji
2: ko saire
0: ndi ndo mpora
2: ndi matatu kwara kakomero akakumanyira batakwerekenjere
0: eh
2: kwerekenjera no mushuma
0: bakamanyira
2: akakumanyira nko munyabuzale ari mu bacika
0: kare
2: ya utanzwe nyine ngo uko ino munyabuzale ngo wa Ruganda ukora kuraba mu mfumo yegru barashweranga n'abatamanyangende
0: otyo ko kamale yo
2: yes wa kuraba mu kuraba higru kamale wa atone
0: mbe ni daba higru ati wa labira kimo hansi
2: matawe chikora kakumira
0: webale
2: murunje gureje
0: kale kale aha mbe ni daba higru oli ya marayo ati tata wanji
1: kero
0: tata
1: webale kere
0: webale kuliza Josephine
1: aha
0: eto
1: turoho
0: webale kubaho
1: yego
0: ebizibu tubitangatanga ine byembera nke yuzike
1: zingi mali ane kana kuza kurake ihamu nikianga mita kandi orodo oikire ya munso
0: ihano guire ira Ay.
1: Tuba waine bake? Watanika singa nyamanyira kandi yobuza mazira.
0: Ah, buzibu buzira ya timukia mumira.
1: Aha.
0: Aha. Wewe. Aha, tata. Tata.
3: Ngade kibaye. Eto bihanka.
0: Nambere biba.
3: Ikano kusirira
0: biba yoko na nyombi sanga yoko
3: yeko ati ebe vitu za ile muno ya wanda ya pika angaba kasuwera angani vili mwomba iti kwa ntino kitu wa tikora
0: yonge kiba akosele baka kora kimba agambo taliba za Ruganda ruwa awe niko bakora
3: ati kasoba
0: ati biba vya asobe lato amara agamba andi mchwezi na iwa soiro mchwezi ati obikoro ote
3: Mahano.
0: Mahano.
3: Ati. Omanonse uri boja kazina mwana anga mwa amirishengeni.
0: Akagamba kata.
3: Alivumbanga nyemiri mali de mupipa.
0: Kalimuwa, kabamuwa.
3: Amirishengeni.
0: Alivu?
3: Alivumbanga nyemiri mali de mupipa. Musajogu mkuru sogu wakakate.
0: Haa, sabi mbabazi za Ruhanga. Mukago, sabi mbabazi za Ruhanga. Oba karazoka, I don't know. Ukarazoka, ichizoki. Kera katazoki, no gumina mbabazi za Mukama. Mulingo mkogo. Aha, tata.
4: Welcome.
0: Yono gambachi.
4: Tiwa sisi. Kama yao okacha mfumo ya kapinti na jahuri ya nyumiru.
0: Wanyumiru wa munu?
4: Kaka gama ngu koka mwara tuwara angani.
0: Baija kuikianga na yo. Ntamanya vintu vya angile baitu koka kwe karakasa.
4: Adesu ya rikamu. Mbalile ninyote kionka masata mokuwa ntinda garuki.
0: Ogia.
4: Kandi wewe ntimanya irunde nda ntinda garuki.
0: Wacho wa muku undupa mwao.
4: Eh?
0: Izeka o.
4: Ajarisi mkunu numura mkize. Kabiriti mkano kwa wanji. Amo na Jeffrey muna Uganda. Na umura mchizo Yohana sinamenye wira Gaza. Amo na machai manwe tambire ya wira Gaza mutabazi. Na umura mchizo. Amo na idimani chitembo. Na umura mchizo wabakazi vingi. Gerendo muhereza musawachama gana sicha akawatengu.
0: Okay.
4: Kamba tuhereze arambe ya kazini
0: kanjenga tozi
4: iwe katoza karanyumiru
0: kari kari

0: kare ndakazi kire makumi ana na yamwe za karaba saha ya munana kiriki ya katano nyenki ya karabiro biru ikume mwezo kwa musanjo yungumi bila abita mukaga jari kampago dufuro mchwezo musi wensu wa pacho mutaka wa pacho wa muhia baka nyenki ya kari kumine mwezo wa nyenki ya kara enda hakienda nemo hakagadi kibale community radio tukusango muruga ruwa kagadi hamuhanda kugenda chukube rundi hoima zeya hiya ni tawuni akitongole kia kibangizi kia yora liti African University hamuhia paka nyinki ya kara subuhi mapema subuhi tabaswaza kare tuizile nebe tuba nabe mulikiro tukabagamba tuja tubihimbire. If you are there, tuba tubine, tubira tubiyetegereza tubimanya, tubatangana tubabaza nabo, tumwa tulema kubakenga tugamba hadu tu agenda, tija kufuna answer from you there, from inyo mutugambire, hali tuba tulozile tuloine tubagambira, inye mukugamba mutambire eri mulingo nko guo. Nyizire no mutu yoro nyizire na katopiki, katikibazo tukihanuleho. Kole discussion ni akintu kintu wetegereze. It is good, it is okay oba. Jibota kusemeza amu kulongo samu. Tule ino bugambo bulunjo butere day. Oboli very well, very good, very sawa. Kia kagadi kiba le community radio. Yale kampani nyowe mbu inebuona. I have many words. I can talk to you. Telling you. Saying everything. Mwebale kuba antekaniza Master George mwesige kagade hano nkura mukize kitonzo uko. Mwebale kuba roho ulirize na mukize atenyogo. Na kagaba Patrick na iba wawa umura mukize muno. Mwebale kuba roho ulirize. Abantu banga bakitonza aho. Na bakuli nyaruziba. Mwona mbara mukize chali. Mwani wange Muhammad driver. Kura mkize webali kuboro uliriza ante kaneze ni nyavurungi nke na kaile nkakano. Harahava ande chale mbeira muine nko kumuli. Weti nogamba we kambe ni mbuliriza agano mpora. Mpora gane kintu weki ndi. Na habo cha tiki nkusaba kubaza na inya wakuliriza heru woku mpereza magezi mungambile. Bukiraba kiba kitayekire abantu patereze. Bukiraba kiba kikire mubagambe go ahead. Mugamba muti mulingo mukora. Tuina abana wengi ya batuza hilo mkoko abana baitu abana bawa mukahu. Baitu habana abu, habu embele yo gambo mwano kukwetaga ahabe nko kwali. Asobole kuanguhi ya kia kolekyo. Kanda achikole na obuenda. Obilo ntu hangaho ekisuba, runde kudupa. Nikuwa mwano kuno yetaga we atirekele, nikuwa no gambo kuenda atirekele. Kiba kirungi oba kiba kitali kirungi. For example kakinu, omwana na ihe rino liaye, noliteka samu weya, no gamba nguembe bazimuherize senti. Kiba nikyo kirungi oba no creatinga ho ikisuba liya lembe banzo zuba litekere sentezo oba wali niyo zitekere iyo kwetaga mutugambire otugambe kyo bokozere kyo omwana ogu akule na gamba mbeba oba akule na amanya niyo zimuhaire ko muzaire e kwetaga otezo mutugambire tuikaze ho kali chegio iyo kudupo mwana no mugamba mbe baduzu kwa ile sente akwaro mwana yakagwize muzaire wayi baitu mama embe bazazu ntisagaba sente ze mpapura apo akini zigabe binusu kuonka ondi amugamba apo akiba mpaire zimpaire silingi 10 ruonka apo aki otamperi zitakumba ngo mtu warukwi no lele byangirin uzaza takumba mtu atinguzi tingu iliha. Tinku ziziha. Kimanyiro mzera au katekereza aki. Omutimu mwana vya kugambile ikiu. Mwana kachika gozo mzaire wai. Mbeba zini tisa kumba kwa omutu waro. Haliangiri linyagenda kuhiyo hati. Akola kabatekire kiebitano. Yuka ambaini nyendo omutu waro. Iyo okubaze nazo. Ozigambe zimpikizo omutu waro. Taho korota iwe gamba lo
1: alo mkuru kia likampo wevaro mtu
0: ego master
1: ati ekisuba kumbetamu omwana ekintu ekiokuwa mumanzi iwa kisuba kirungi hati nkeke kia kirini kiombe kamu umuana kuwa katugeza ata kutini ata kwetini rwa no kaputina hati kikisua kirungi na hitu asumiru uko sangu wabuli mwana ntumugamba hivu wala asumu ija kuwa minister wa hitu katika hile hatu maso kuna gati masa kakangama vunda asuma kuja kuwa minister
0: hati kusuma kama zile
1: kandaku hati kandi kirina so hati yao wa hitu simutirimu mtima gukwani atageti
0: ee ayikam
1: wa hitu hikiri hile
0: ee
1: wa hitu atilisi kinu ikia wayona haruvirira
0: ee
1: tepo ya gira zileo ekisuwe kirungi kuchitekeo
0: kari kari
1: atinke kiri ino atikasingo tamutimu ugo kurubia kwa angura kasembo kari atikanyamana ameno mkare ame mkanoa ya neno umutu kaya wanevihoi ya nkaga na vina
0: master yue tatu
2: alo kiarika
0: tata
2: wama mwese msuki pasha soko polisi gari mazimu umuamu kuguli seguru wongi mwako wali niyo umuano umuwa utamudupio umuana ya sobra kukunanga kufuna mama agezi nabo mtu wala asume na umugamba manu kakwenda osome nijia kubule nyonyi na ataba asumatiri homu chumi
0: okay
2: kudupo romano ndo kumudupa akafuna ukanya mu muramwa
0: okay
2: aremba icharo musoko pa chonda mkize sande ma sande ma bali bidogo
0: kale kale okay wanje
3: halo
0: tata
3: mama yezali ncharo
0: ego
3: eto kwa kula nabatuduka bike
0: baba dupile bingi munu mwabigumira
3: mama ameja yindira kana no mukaguza mama kama ko kajirenka mukaguzire yoko ate kuwa naenda asoboleke nini omwana ko kuota mdukira kumesente ili nakulikinye ate kuwa naenda pani mpakali wa mseza kalihai kumuduka ikisuwe kirengi kina misango hilo niko kumugamba kuiva kigena mpura mpura hali hiyo ya kanta mbaiche visuwa waka vichiguka muna naito tukiaduka mcharo
0: atio kikisana abantu kuona kanta waka siimiri kanta kuona kakakiali kakiasigiru tatu
2: chari kama
0: wanji
2: chari matawesi kwa waka kumiro mama wale tamurunji
0: yego
2: suba chishabo ni ilika chasi ndi la vgeshomo na kitu chasi gula wakazi vitu ambi kumi ama zimajabili visha tumu shanjujo na vile vishuwa mungangu ama zimatoka wa mutuwaru mkazi matawichiko wala kakumia
0: mwebali uli roguli uli gagambili obaliza ama zimu mkazi na akulema mkagondi Halo?
3: Halo?
0: Tata?
3: Mama maronga tulieti ya sana.
0: Ego?
3: Hakia kisika chava neke cha ugambi. Mazuma mwana nerino uliwa nilumuruma. Agama mama nyayeri ndi tatiina. Na agamba ya hula sente ndewe ijakumba sente. Ego?
0: Hapa kuta mgamba kanguni ugia kuzimua?
3: Nangwa?
0: Hea
3: atibu ndamugama ni nyanku zimuwa na atiina atito kumutu mwino mwana agamba nyanku tuwala mwadadami nye kumpe sente zingi atia mwoko iri ya yoyo sagari ya hirei wenka nari ndete
0: nari ndoto wale mwajaji
3: aha mkumbaiga
0: ezo wanyu naku mbeba
3: aha
0: aliye mbebe naku ziliyo nazo tata wanji
4: alo wana chari kama
0: tata mkamu wangi
4: wana ilota
0: ndari kurungero hota
4: mba ilo nkubuzironu mheza tulibahiyaka ni ya kavira
0: mule muta mheza tulibahiyaka
4: Ntele kuroni kanywani.
0: Mwebale mirimo.
4: Alawe kitini saa. No. Wewele mno chari kubaho gandu. Ile kubaza na iwe.
0: Ndo honyo wenka bulikiro.
4: Mfulira nondere isa mbao
0: mpola. Mpola, mpola kanda tiwe.
4: Mpola baira kitaro kwenjo. Ile mpola nyakugwambo gwamba. Ito mrama ugonyo miri.
0: Ama natuku.
4: Kwa hivyo avojo nye niwe chakampa na. Kanaka bulikiro nyomba kima mno na naka. Apa sigma eduwa odo go mbujukuru kumotawa nwabutasi. Na nanko gonya. Tumesige saa mwezi mkai jampo rampara mwini yangeri mtu kuwata mkai ni mista nimiru wata
0: ee
4: mwevali kubaga mwevali kwekuba ni yenge sunu gendra mrama
0: ee jiegu
4: kangaruka mrama ate abanda ee jionkura yakara
0: ee kasangu wako
4: awana wakatia kamu gama na nyama na mbaena nukonya wakulize ate wakura ni bainu makashi enche kaya nivegomba kui hama inu Ebi onkora ya kara hati baati ya kagana hamiyango zovuru huko hati nyambere bangu iremu bangaba hati tata nukwanda teke eri ino utore kembe turate
0: otyo
4: hati baba nukwanda teke kembe turate kati eto sempi
0: nagaba
4: kari hati bali mteka hati manyiri bayao giri ni wali nada bati ya kati ya teka mamana omwana ama inaro chari bayao avirova sati boli kevinu wangu na ikara na msikere za somero hatu kwa honga kuteka mwana encouragement ata daruki ila mumbi ya kora nuenda na kumtumira wa ayurovege nyembera yensa kwa kabishangana ito hatu kiri ya kiali kiali kumbangu wama kwa ata ata mtu vihia ninyo mga teka ya mainu mga na wawisa kuteka mwana amani ya sabule kubani Kuri nkombura mo gwagwa kaya tibiri ya hati wa gawo kwa za takutekeza mkipita nikire gaiju Ana ito nuko batukuri ze bati ni batukora kuteka mamana kwa hivyo nwanga vizoka kufu
0: Ok
4: Dame kare kurungi kaka kama isa kura nkia
0: Kare kare Muna mo gwali gwakara Tat Wanji
5: Chiamani gurika
0: Yes chiamani Ego chemani.
5: Naiki. Omwana. Omwana kumbuka ndere ndere. Elina no sandari kuire na wenka. Ni hati amana kubalo hiyo aba ya kata bati. Bali pande kisubye cho kirungi.
0: Kirungi ekyo.
5: Ekiba bendera ko kimanyi. Omwana ya kibinja gamene ko hekana. Domishana kempuru. Baitu hati wakumo keto mbendo kwa natayo kuri ya kenusu. Kitaano. Akali ya sumiti akali ya kabarakara. Nataka mkachiche wengu.
0: Hapo kwenda kabarakana suiti. Hafune senti.
5: Mama kari. Ino ni hiti. Okuli ya sanga likongole wengu. Hati wakuna nafereta mundi hii. Baitu kwa kutleta hafi mchokuwa nduru.
0: Okay.
5: Okay.
0: Okay, pasoni basanya aliru woko muhoro ndamukize munywane wange bamweta muhara wo mugenzi Julius driver yali driver hanu St Ambrose ayiwaraho we bali cyari kuri uhurize kandi akira kucumba akamere hano ombas park hanu kagadi kuramukize we bali kuri uhurize kandi we bali no gonze ntekani zenu enganja ni we bali kuri yoko ole akina nemu akatonyeza musanju kandi akantu bakasagikire wanje tat
6: ando wa mani kenes mavani
0: olota wa mani
6: die vale plogula
0: plogula mungilemu olohota
6: de kudongi
0: otio
6: ye ifetio o buen kabilo lao
0: o kabilo lao na iwo leweira
6: adibadu kwa ambaga Mwijimu yama inyotu ama inago tuki agateka mkiwudu Mbebe kweste na iwe noja gala ni mafuye lito Nibana Nibali naja mkiwudu ni wajambo mwiki Mbebe ya kweste Omalaka de kika ikumi Niba kweta Niba gamba Sete Embeba ni kwa ida Sete Wasanga yoga tano Nukumeti kano Nukumeti Nani Nani yowe Nani yowe nono Mbiko Embebe Aba Nogenda nogambila bataibao Iyezino Embebe kweste Baige Tuwa kukubin Batu gambila nike Tukta yu Azamba kwe Awagini Onu kene kumabali
0: Kale wevale wevale wevale kene semavale wevale kwa ndiko tat. Ono.
7: Tumasikia na sentiki ya mavale.
0: Wanyi tarero.
7: Hehehehe. Hey. Unkole yekaba nungi mno mbavuza abuaki.
0: Abuaki.
7: Baadhi ya watu wagenda gani watu dupa ngukuta amai nembele kueleza senti. Kando huu embeba ne mituari kumi ya gigabaga ne etano chunga ni kisigitira olimufa mireki
0: embeba zigendera mbaga iga
7: yes akabamu ya kuru itu umu na ikarabu gando ku respecta general police ati omujiku na mwagenzo itu umu ya gamba nyobo ndi uke nino ya sente za ngende ziguramwe gali ati umu uke zinino ya gambira jejewitu waka mweleze gara ati na kitu wakula tumanyi na nguwe uki ya maine mbebe kweleza sente ati tu ya gamba ino na gamba gale ambele wazitu undaka